0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Bos días, hoy toda tarde os concellos galegos tamén acollerán as movilizacións en solidaridade con Ceuta convocadas pola Federación Española de Municipios e Provincias, presidida por alcaldesa do PP. Non de traslado da convocatoria aos consistorios a Federación Galega de Municipios e Provincias, presidida por alcalde de PSDG PSOE. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, confirmou que vai participar.
2: Por suposto que penso ir a título persoal. Animo a todo mundo que vaya, sé que esto no es de política.
1: Para Alfonso Rueda, na concentración da Coruña, na Praza de María Pita, o Partido Popular de Galicia apoia e chama a participación. Preguntado por portavozos populares no Parlamento, síntense que se quedaron sós na convocatoria Alberto Pazos.
3: Creo que Candún está cos cidadáns, Candún está coa xente, Candún está coa inmensa maioría dos españois que está escandalizado do que está acontecendo en Ceuta e do abandono ao que se está sometendo a unha cidade española, non se pode sentir só nunca.
1: Dende o PSDG a PSOE criticaron novamente estas convocatorias, creen que son partidistas. Escoitamos a secretaria de organización, Lara Méndez.
4: En vez de estar intentando pois arrimar o ombro e poñerse de lado do goberno, están buscando confrontar e, ademais, alegrándose destas situacións de crisis.
1: No BNG non están conformes coa resposta do Goberno Central, pero tamén declinan participar nas concentracións. Dicía Olalla Rodil, viceportavoz parlamentaria.
5: Cada vez queda máis claro que esas convocatorias responden ao pim-pam-pum de sempre entre o PP e o PSOE a nivel de Estado. E o que menos importa nesas concentracións parece que é o pobo de Ceuta e, sobre todo, a poboación migrante, os colectivos máis vulnerables, as nenas, as mulleres e os menores de idade que están aínda nas rúas de Ceuta despois de casi un mes.
1: Aquí contaremos o que aconteza esta tarde, tarde noite en Galicia. Pero agora imos coa mañá. Como experta Galicia en Santiago de Compostela está María Teijeiro.
6: Amencemos con néboa, 12 graus en Santiago. A Xunta reclama preto de 1,6 millóns de euros o grupo Naturgy polos danos, perxuizos e gastos derivados do incendio forestal registrado o pasado mes de xuño en Padrón, en Herbón. A Unidade de Investigación de Incendios Forestais conclúe que houve unha neglixencia por parte da compañía o incumplir a obriga de xestionar a biomasa xunto a unha liña eléctrica.

0: Ica. Xa había denuncias previas.
1: Este foi un dos acordos do Consello da Xunta de onte. Onte tamén o Boletín Oficial do Estado, Asuntos Aliantado para Ferrol, Terras, Pontes, para os proxectos industriais en marcha, véxase SAIC, saiu publicado no BOE o acordo do Consello de Ministros sobre o eixo enerxético Maciñeira e Naraío. A conexión enerxética, o enchufe, para estes proxectos industriais. Nova destacada en Ferrol, obviamente, que experta Ferrol con néboas, 14 graus, un menos na Coruña, tamén con néboa, 13 graus. Seguimos percorrido en Vigo, Luis Cerdeira.
2: Ceos completamente despexados, os termómetros marcan 17 grados, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, cumpre hoxe 80 anos. Anuncia non é ninguna sorpresa que optará a reelección, volverá a encabezar a lista que os socialistas van a presentar nas próximas eleccións municipais do mes de maio.
1: 80 anos, Abel Caballero. En Lugo, Rubén Dorado.
3: Avencemos con ceos parcialmente cubertos e 14 graos de temperatura. As capturas de bonito registradas este mes de agosto na lonxa de Burela non serviron para compensar un mal comezo da campaña da costeira. Comercializáronse 960.000 kilos de bonito, un 26% menos que o ano anterior. Ademais, o prezo medio é de 4,20 euros frente aos 3,80 de 2025.
1: De Lugo a Ourense, con Paco Sarria.
4: 15 graus a destora e alerta amarela por altas temperaturas. A moza de 19 anos que denunciou unha violación grupal en maio nun after da cidade presentaba mordeduras, contusións e rastro de drogas que serían compatibles, segundo o dictame forense, co denunciado. Toxicoloxía confirmou múltiples restos biolóxicos e un cóctel de tóxicos compatible con alcohol etílico, cocaína, fetaminas e lidocaína.
1: Un asunto que ya estamos facer aquí seguimento tamén en Onda Cero, obviamente. Obviamente, en Pontevedra, como experta, Juan de Sola.
5: Ceos mayoritariamente despexados, 16 graus de temperatura. O FIBUEU reunirá 78 películas de 28 países entre mañán 4 de setembro e ata o 19, con precisamente 19 películas inéditas en España e dúas estreas internacionais. E como xa é tradición, volverá a reservar un espazo ás novas xeracións de cineastas a través de diferentes seccións.
1: Pois así espertamos e como seguiremos en canto tempo.
6: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: A resposta, como sempre, no pronóstico de Meteo Galicia que nos di que, en xeral, avanzando o día, os ceos van a quedar pouco nubrados ou despexados, máis nubrados no extremo norte. As temperaturas estarán en ascenso e seguirán en ascenso mañá, que xa o contaremos. Agora seguimos co relato de hoxe. Luis González está no control de son.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Unha auga con cuncha.
8: Sen dúbida.
6: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos azúcar blanco bolsa 1 kilo, 75 céntimos. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4 euros con 85 céntimos.
11: Gadis, en confianza.
1: Haberá reunión bilateral entre os gobernos central e autonómico previa convocatoria da Comisión Mixta de Transferencias na que se vai abordar o traspaso da P9 a Galicia. Solicitude tramitada, xa saben, pola Xunta e onte respostada afirmativamente polo Goberno Central. Haberá reunión aínda sen data concreta. Confirmou no Alfonso Rueda na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, primeiro Consello da Xunta, tralo parón do verán, varios acordos aliantados, entre eles o reforzo do control das contas das universidades. Vaise a ir a unha reforma legislativa que permita aos consellos sociais das institucións un control máis riguroso e independente das contas das universidades.
12: Establecer que os consellos sexan os encargados de realizar cada ano unha auditoría externa das contas das universidades antes de que sexan aprobadas pola propia universidade. Tamén serán os encargados de facer un seguimento do cumprimento das recomendacións que faga esta auditoría. E, no caso de ser preciso, os consellos sociais poderán exixir aos campus activar un plan de reequilibrio financeiro.
1: Lembramos tema que saltaba inada aos titulares a débeda da Universidade da Coruña cando Ricardo Cao, actual reitor, asumiu a responsabilidade e unha auditoría aflorou unha débeda de 19 millóns de euros. A Universidade da Coruña chegou a poñer en venda un edificio no campus de Ferrol para aliviar un pouco a débeda. un pouco. Bueno, tamén o Consello da Xunta o caso do chamado cártel dos pañais. A CNMC multou en maio con case 130 millóns de euros as empresas suministradoras de pañais de cueiros para incontinencias, as suministradoras dos hospitais. Os servicios xurídicos da Xunta empezaron a dar os pasos para que a comunidade, o Sergas, inicie a reclamación de danos pola vía xudicial. Están a facelo tamén distintas comunidades. Que, por certo, no eido sanitario, notamos, o Consello de Ministros aprobou definitivamente o Estatuto Marco para o Persoal Sanitario, sen modificación, sen atender as reclamacións dos colectivos médicos que estiveron estes meses en folga, e xa adiantan que vai a volver a folga e que desta vez podería ser, desta volta podería ser indefinida. Tamén estábamos atentos ao mercado de fichaxes. No eido do fútbol, Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
13: Hola, bos días, onte pechou xo mercado de fichaxes no fútbol con novidades de ultimísima hora porque o Deportivo incorpora a José María Jiménez, central que chega cedido dende o Atlético de Madrid. A súa a inscripción chegou sobre a bocina, sobre as 12 da noite, pouquiño antes tamén a incorporación ao Deportivo de Marcas a 12 centrocampista que chega cedido dende o Barcelona con opción de compra obrigatoria a final de temporada de 30 millóns de euros. Sae José Ángel, rescindiu o contrato. Eric Puerto tamén cedido ao Penafiel e non saíron, finalmente quedan tanto Dani Barcia como Arnau Comas. O Celta antes xa inscribira a Sebastián Cáceres, central uruguayo, chega dende o América de México, firma até 2030 e rescindiu o contrato a Izan Cervero, porteiro do Celta Fortuna. Novidades tamén no Racing de Ferrol, por unha parte, o fillo de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o, asina para a dianteira cedido dende Rayo Vallecano. Tamén o Racing de Ferrol asinou finalmente a Raúl Blanco, exxogador, se estivera no Racing, na canteira celeste tamén. E onde tivemos amigable, do Breogán, presentación ante a súa afición en Lugo, gañoulle o Kaká Mega serbio por 99-90.
1: Estamos atentos á evolución dos feridos no incendio da residencia de maiores do Mosbí en Monforte. Os dous máis graves están ingresados na unidade de queimados do Chuac. Investígase se un pitillo, un cigarro, foi a orixe deste incendio. Estaremos aí, por suposto, prestando atención. Agora prestamos atención, que segue a radio, segue máis de uno. Bos días.
14: Y a las 7:30, 6:30 en Canarias, es momento de escuchar un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
15: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
16: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
14: Con Jessica Pascual y Pablo Sánchez Olmos les contamos las noticias que tienen que conocer hasta ahora para estar bien informados. Empezando por la noticia del día, que es que Marlaska le pide al director general de la policía que le informe sobre si Marruecos guió o no la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, tal y como cuenta hoy El Español.
17: Una petición que le ha hecho en una carta enviada esta madrugada, publicada por EFE, para saber si es cierto que la entrada masiva de inmigrantes estuvo guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio. Una información que, por cierto, la policía habría trasladado a la jueza Tardón de Ceuta. Marlaska exige conocer desde cuándo los agentes tenían conocimiento de este hecho, que considera esencial para ejercer su responsabilidad y adoptar las decisiones oportunas.
14: Alcaldes socialistas, pocos, una treintena, por eso los llaman alcaldes sin miedo, desobedecerán las directrices del partido y acudirán a las manifestaciones de hoy en apoyo a Ceuta.
18: Convocadas por la FEMPA a las 8 de la tarde, por el Día de la Ciudad Autónoma, y respaldadas por la oposición, que considera que esto no va de partidos y lamenta que el PSOE no deje ir a los suyos. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, apelaba ayer en una carta a la participación en toda España en apoyo a los vecinos, mientras el gobierno recela por considerarla una manifestación contra Pedro Sánchez. Desde las propias filas socialistas discrepan. Una de estas voces, la del alcalde de León, José Antonio Díez, anoche en La Brújula.
19: Habrá algunos que se hayan sentido más intimidados por la dirección del partido, otros nos sentimos menos, porque ya digo yo, si me debo a alguien, evidentemente es a mis vecinos, a mis ciudadanos, y nos hemos concentrado muchas veces para apoyar muchas cosas, ¿no?
14: El gobierno aprueba un plan de 309 millones de euros para Ceuta.
17: De los que 118 millones, la partida de mayor peso, irá destinada a la atención humanitaria. Ayudas también para la seguridad y defensa y servicios esenciales como educación, sanidad y justicia. Destacan los 80 millones en ayudas directas a empresas y trabajadores, el 4% del PIB de la ciudad autónoma que gestionará la agencia tributaria y que podrá pedirse en 2 semanas con previsión de empezar a recibirlas en octubre. Lo explicaba el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.
20: Este fondo proveerá de 5.000 euros de ayuda a cada uno de los autónomos y las ayudas para las empresas irán en función de su facturación desde los 10.000 euros hasta los 150.000.
14: Y Putin acusa a Alemania de manipular las

0: creo que quede perfectamente claro, donde perdemos reiteradamente. Yo vuelvo a recordar que este partido non está no seu mellor momento, en que é o partido mayoritario, con moita diferencia, e nos faltaron pouco máis de 100 de votos para conseguir a maioría absoluta na Diputación, pero o certo é que, nas últimas mandatos se perderon da 8 alcaldías, estamos a 8 alcaldías do que foi o teito do Partido Popular en Mourense, que era 72, estamos a 54. Eso é un dato objetivo. Entón, como a mí non me gusta, como dirección, evidentemente, pues seguir baixando alcaldías, si esa é a tendencia, que non o sei, se pues, tocamos fondo ou non, e desde logo, como dirección, teño que facer o que como dirección.
1: E o PP agarda a documentación sobre a modificación de decreto que Democracia Ensana quere levar a aprobación do Pleno Municipal. Neste senso, o presidente da Deputación, Luis Menor, dixo que este tipo de modificacións non son financieramente ortodoxas e que non é normal que o Concello de Ourense acumule tanta débeda.
0: Bueno, pues efectivamente, a resposta é clara, non é ortodoxia financiera aprobar 11 millóns, o que todavía ponga pago proveedores, non? E o que todavía ven, porque se non recordo mal as informacións que temos casi por medio de comunicación, porque todavía non está o pleno convocado e non hai a documentación, bueno, hasta un rato, por lo menos, en día constancia da documentación esta. Por lo tanto, non sabemos se finalmente van a ser 11, van a ser, bueno, os vai a levar, non os vai a levar, pero desde logo, todo esa financiera non é eso, pero además pendientes outros 14, porque creo que se non recordo mal, din que hai 25 millóns na conta de pago a proveedores, 25 millóns, un presupuesto de 116 millóns, me parece un auténtico disparate.
1: Sobre a modificación de decreto, o voceiro nacionalista no Concello e candidato á alcaldía Luis Seara declarou en Onda Cero que é unha situación irregular na administración local que adeveda unha cuarta parte do seu orzamento.
2: E aquí o que se fai desde hai moito tempo é convertir o excepcional en normal. E a cuestión que deberíamos de plantexarnos é por que se produce ese efeito. Por que hai máis de 24 millóns de euros sin pagar a proveedores? Por certo, o Concello, cando nos decimos que é un Concello que está nunha situación de quebra técnica e que foi intervido, é porque é certo. O Concello acolleuse a un plan de pago a proveedores e foi o Estado que xa pagou 3,7 millóns de euros de facturas que levaban moito tempo sin tramitarse. Por certo, eses 3,7 millóns de euros aínda non están contabilizados debidamente, non? Por tanto, é unha situación absolutamente irregular.
1: O Concello activou onte, por outro lado, o novo contrato do Servicio de Recollida de Residuos e Limpeza Viaria, que estará a cargo de Eco Auriense. O alcalde avanzou que suporá unha mellora e un salto de calidade do servizo que irá incorporando novidades progresivamente. Sobre a presentación da nova concesionaria, o voceiro municipal e candidato nacionalista a alcaldía, Luis Seara, dixo tamén aquí en Onda Cero que non debería tido posto en marcha ese servizo, xa que está pendente de dilucidar que a empresa será finalmente a adxudicataria dos contedores de lixo.
2: De feito, pensei que era a UME. O que pasa é que cando vin os carritos cas vasoiras, xa me din conta de que non. Bueno, este outro absoluto disparate. O contrato do lixo está en este momento pendente de que se pronuncie o Tribunal Administrativo de Galiza. Houve unha denuncia pola adxudicación dos contedores, que o Concello decidiu, o alcalde decidiu, que os tiña que comprar o Concello. Nos pensamos que non era a mellor idea, como aconteceu cos autobuses, que o lóxico é que entraran no paquete da licitación. En todo caso, está pendente de resolución esa cuestión. No seu día se adxudicáronse ya unha empresa, Contenur, e outra empresa de Ourense, Formato Verde, recurriu, e agora estaba dilucidándose. E, por tanto, eu creo que non se debería de ter feito esta presentación.
1: E o Partido Popular de Ourense convocou en solitario para esta tarde a manifestación de apoio a Ceuta, da que se desmarca o alcalde, o Partido Socialista, tamén o BNG. O seu voceiro na cidade, Luis Seara, declarou que a movilización está convocada por uns populares que pugnan con vos por liderar o resetamento da inmigración.
2: É un rollo absolutamente instrumentalizado por parte do Partido Popular, que está nesa pugna con Vox a ver quen saca máis rédito da

0: Sada. En Coro de Porto de Mouros, por exemplo, isto aí levanos a contorna de Santiago de Compostela. 56,90% da súa capacidade caeu un 0,34%, a pesares pois desas chuvias. Claro, xa saben que ás veces movémonos en medias, ¿eh? Bueno, no Parlamento de Galicia, en Comisión Parlamentaria, Arestora temos comparecencia do director de Augas de Galicia, Roy Fernández.
1: O estado das nosas infraestructuras de potabilización e das redes de distribución son coñecidas en gran medida. Por iso, cando chegan momentos de tanta tensión como as deste verán, e veremos ata cando se van a prolongar, a información e a xestión ten que ser a correcta, sen bulos nen falsa información, para que non teñamos que berrar de impotencia. Para reforzar de novo a idea, os organismos de bacía, sexa Augas de Galicia ou confederacións, deberían revisar as concesións municipais e que se adaptase esa xestión pública con figuras como as mancomunidades ou consorcios. Xa o di o regulamento.
0: Irá, mancomunidades ou consorcios. Mancomunidades ou consorcios. Bueno, as dúas e media estaremos co debate. Por que? Porque está a haber debate, ¿eh? Está a haber debate no Parlamento. Bueno, tamén lembramos, que Augas de Galicia, demarcación de Augas de Galicia, titularidade de Xunta de Galicia, non é a única demarcación, que temos na nosa comunidade. Temos a demarcación da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, titularidade de Ministerio de Transición Ecolóxica, e mesmo temos a algún concello, alguna localidade que caen dentro da Confederación do Douro ou incluso da do Cantábrico. As dúas tamén de titularidade do Ministerio de Transición Ecolóxica, porque cando falamos de Augas de Galicia, estamos a falar do 40% do territorio que está baixo ese paraugas, o de Augas de Galicia. Bueno, tamén é importante que onte o Consello de Ministros aprobou definitivamente o Estatuto Marco para o Persoal Sanitario, sen modificacións, sen atender a reclamacións dos colectivos médicos que estiveron estes meses con folgas, e xa adiantan que van a volver a folga e que desta volta podería ser indefinida. E tamén prestamos atención a outro sector estratégico en Galicia, o sector do motor, sector do automóvil. Antes prestábamos especial atención sobre todo a Estelantis, sempre nos fixábamos que tal lle vai a Estelantis. Bueno, agora tamén hai que estar atentos a que tal lle vai a SAIC. Datos de vendas de matriculacións de agosto. Dos datos e da valoración que ofrecían as últimas horas a ANFAC, que a patronal, quedámonos con esta reflexión. O portavoz Félix García.
2: El 27,7% de todos los clientes han elegido un modelo híbrido enchufable o eléctrico puro. Esto es un récord absoluto de cuota de mercado. Se nota positivamente la entrada en vigor oficialmente, la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Plan Auto Plus, y también que los fabricantes, las marcas, continuamos inundando el mercado de modelos con enchufe más asequibles.
0: Inundando mercado con modelos más asequibles. ¿Qué fue esto? Pues esto fue o desembarco das marcas chinesas. Entre elas, SAIC, as dúas e media en Galicia en la Onda. Vamos a ver cómo retoman o curso. ¿Cómo retoman o curso? Estelantis, que sería ser evidentemente o gran motor do sector aquí en Galicia, e tamén SAIC. Bueno, e para o peche, o mercado de fichaxes, que a continuación irán completando, mercado de fichaxes en fútbol, que irán completando máis os nosos compañeiros en cada un dos máis de uno locais. Bueno, o Celta, resumidamente, Celta. Chegada de Sebastián Cáceres, asinou ou asina ata 2030. Baise Carles Pérez, Deportivo da Coruña. Fichaxe do central José María Jiménez, procedente do Atlético de Madrid. E chega do Barcelona Marca Sadó, cesión con opción de compra. Estos son os nomes que están a acaparar os titulares, pero máis polo miúdo agora, pois nos programas locais de máis de uno, que son os que veñen a continuación. Luis González, estivo no control de son. Bos días.
3: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,95 euros o quilo. E pescada volanta, 4,99 euros o quilo.
3: Familia e máis aforro.
4: Máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
7: ¿Perdón?

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: A provincia de Ourense sumou 43 novos parados en agosto, unha cifra que non é especialmente significativa nun contexto de aumento do paro en liñas xerais debido a o remate dos contratos de verán. A xove de 19 anos que denunciou ter sido víctima en maio pasado dunha agresión grupal nun after da cidade presentaba golpes e mordeduras compatibles co seu relato de violación. Por certo, que a metade dos casos de violencia sexual en Ourense cébanse en menores de idade. E dende a Marcha Mundial das Mulleres piden medidas cautelares contra os dous expedientados por Educación no IE Xulio Prieto Nes Pereira. De feito, promoverán mañá e pasado concentracións diante da Delegación de Educación. E o presidente provincial do Partido Popular, Luis Menor, admite que seu partido non está no seu mellor momento, pero que aspiran a recuperar o terreo perdido nas pasadas eleccións municipais. O titular da Deputación dixo tamén que a modificación de decreto que Democracia Ourensana levará ao próximo pleno non é financieramente ortodoxa. Está por ver que resolve a oposición ao respecto nun concello que adeveda en facturas pendentes a cuarta parte do seu orzamento. Entre esas facturas, curiosamente, unha de galletas das Clarisas que tardou en pagarse 7 meses. Mentres o goberno local presentou a nova empresa concesionaria que se fai cargo da concesión do Servicio Municipal de Limpeza a un concello que gasta 200.000 euros en defensa e que contrata abogados externos dispoñendo de servizos jurídicos propios e coincidindo con que algún de esos letrados leva asuntos do propio alcalde. Entre esos casos estará o derrube da Casa de Baños, denuncia que xa está en mans da Dirección Xeral de Patrimonio e que os nacionalistas queren que chegue a Fiscalía. Contarlle esa semade que perto de medio milleiro de estudiantes universitarios xa tomaron contacto onte co campus e que temos na provincia 1.500 marroquíes, un país o que exportamos por valor de 33 millóns e medio de euros. Temos ademais a gasolina co prezo máis elevado en moito tempo, porque encher un depósito de 45 litros custa unha media de 81,4 euros e 15 máis que hai un ano. Engadir, por último, que a Xunta de Galicia activou o plan sobre posibles novas necesidades de encoros, que a dirección do PP avala a elección de Víctor Baladrón como novo candidato á alcaldía de Verín e que estamos en alerta amarela por calor con temperaturas que poden chegar aos 37 grados. Sin esquecer que o Partido Popular convocou manifestación hoxe, concentración na Praza Mayor en apoio ao pobo ceutí. Así entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Que tal, bos días? Hoxe en Ourense, na súa comarca, continuaremos na influencia do anticiclón, así que temos por diante outra xornada de verán. Arranca o día con algún banco de néboa pouco persistente, a tendencia a quedar cos ceos despexados, cun vento do norte algo máis intenso durante a tarde. En todo caso, volverá a ser unha xornada marcada pola calor. Hoxe en Ourense oscilaremos entre os 14 graus que tivemos de mínima a pasada madrugada e unha máxima que hoxe xa quedará arredor dos 34 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, María Souto. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, que alear esta hora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, vos días. Pues hasta ahora prima la tranquilidad en toda la red de carreteras ourenzanas, con tan solo ligeras complicaciones ya en ese punto de la A52 en la zona de Alvarellos. Al margen de ello, en el resto de vías, situación fluida y cómoda.

0: Gracias, José Antonio Pedrosa.
1: Apersa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: 12:36 minutos, así ya entramos, no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban también los saludos de Óscar Gómez na producción técnica y de Paco Sarria, quen lles fala, en nome da redacción de este Más de Uno Ourense que realizamos también para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Bella, con mi cena como siempre.
4: El martes 8 de septiembre, llévate con la región la pulsera exclusiva de la Virgen de los Milagros por solo 2 euros más el cupón. Colabora Concello Paños de Molgas. Más información en La Región y laregión.es. La Región, afilando tu inconformismo desde 1910.
5: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
0: A moza de 19 anos que denunciou unha violación grupal en maio nun after da cidade presentaba mordeduras, contusións e rastro de drogas que serían compatibles, segundo o dictame forense, co denunciado. Apunta hoxe o xornal La Región. Toxicología confirmou múltiples restos biolóxicos e un cóctel de tóxicos compatible con alcohol etílico, cocaína, anfetaminas e lidocaína. A agresión sexual teríase producido o 23 de maio pasado entre as 9 da mañá e as 12 do mediodía. O paro subiu lixeiramente en Ourense en agosto, sumando 43 novos parados e paradas, elevando a cifra total os 13.358 desempregados, o que supón un incremento do 0,32%. A cifra é prácticamente a mesma que hai un ano, pero lonxe do mínimo rexistrado en xuño. Para a Xunta de Galicia, a nosa comunidade rexistra o mellor mes de agosto en afiliacións e iguala o mínimo de paro do mesmo mes do ano pasado. En concreto, Galicia sumou 23.276 cotizantes máis que hai un ano, o que supón un incremento do 2,09%. Os aumentos do paro realizados en todas as comunidades son xustificados polo remate dos contratos de verán. Neste contexto, segundo a UGT, Galicia, o mercado laboral, pese a suba do desemprego no mes por claro efecto estacional, segue a mosar as súas fortalezas con bons datos de afiliación e contratación indefinida. Ainda así, persiste a brecha por razón de xénero entre os máis mozos. A UGT preocupalle que este bo contexto do mercado laboral vexase embazado polo aumento do coste da vida, polo que urxe abrir negociacións para garantir a suba salarial e revisar a suba do salario mínimo interprofesional co fin de garantir o poder adquisitivo das persoas traballadoras. Neste mesmo contexto tamén se pronuncia Comisións Obreiras sinalando que o paro medra en agosto na provincia sen que se divise un cambio de modelo productivo. O presidente provincial do Partido Popular, Luis Menor, admitiu que o partido está no seu non está no seu mellor momento, pese a ser o partido mayoritario. Nunha comparecencia pública lembrou que hai 48 cambios nos cabezas de lista e que renovar non é ir contra ninguén.
6: Donde perdemos reiteradamente, eu volvo a recordar que este partido non está no seu mellor momento, ainda que é o partido mayoritario, con moita diferencia, e nos faltaron pouco máis de un montón de votos para conseguir a candidatura a deputación, pero, por resto, a última por mandato, pero unha zona alcaldía, estamos a alcaldías, do que foi o centro, o Partido Popular en Moreno, que era 31, estamos a 54. Eso é un dato positivo. Entonces, como a mí non me gusta, como dirección, pues, seguir paisando alcaldías, si esa é a tendencia, que non o sei, se tocamos fondo ou non, e desde logo, como dirección.
0: Todo caso, admitiu que non están todas as candidaturas pechadas en que estarían agora mesmo en disposición de presentarse nos 92 concellos da provincia.
6: Obviamente, hai sitios nos que tens un candidato e xa tens un compañero que se pone en frente e che garantiza que vamos a ter un candidato. Dalí, no lugar, non con falo dos partidos que levan xente de outro lugar. Non, dalí, no concello. Ningún, non é de ningún outro que non se concello.

0: pero aspires, pues todavía estás falando con alguien, pero en relación con ese compañero, no, se nos acepta aquí, pues vamos aquí, los nos acepta aquí, pero solo pues todavía, y estamos trabajando en eso. Pero si mañana se convocara a nivel de otro, y tuviéramos que presentar a plazo más de mano, el Partido Popular presentaría durante dos candidatos, ningún problema.
1: O Partido Popular agarda, por otro lado, documentación sobre a modificación de decreto que Democracia Orensana quiere elevar a aprobación do Pleno Municipal. Neste senso, o presidente da Deputación, Luis Menor, dixo que este tipo de modificacións non son financieramente ortodoxas e que non é normal que o Concello de Ourense acumule tanta débeda.
0: Bueno, pues efectivamente, a resposta é clara, non é ortodoxia financiera aprobar 11 millóns, o que todavía poma, pago proveedores, non? E o que todavía ven, porque se non recordo mal as informacións que temos casi por medio de comunicación, porque todavía non está o pleno convocado e non hai a documentación, bueno, hasta el rato, por lo menos el día constancia da documentación esta, por lo tanto non sabemos se finalmente va a ser 11, va a ser, bueno, os vai a levar, non os vai a levar, pero desde logo todo esa financiera non é eso, pero además pendientes outros 14, porque creo que se non recordo mal, que hai 25 millóns na conta de pago a proveedores, 25 millóns, un presupuesto de 106 millóns, me parece un auténtico disparate. Cosa.
1: Sobre a modificación de decreto, tamén o voceiro nacionalista no Concello, candidato Luis Seara, declarou aquí en Onda Cero que é unha situación irregular na administración local que a debeda unha cuarta parte do seu orzamento.
2: E aquí o que se fai desde hai moito tempo é convertir o excepcional en normal. E a cuestión que deberíamos de plantexarnos é por que se produce ese efeito. Por que hai máis de 24 millóns de euros sin pagar a proveedores? Por certo, o Concello, cando nos decimos que é un Concello que está nunha situación de quebra técnica e que foi intervido, é porque é certo. O Concello acolleuse a un plan de pago a proveedores e foi o Estado que xa pagou 3,7 millóns de euros de facturas que levaban moito tempo sin tramitarse. Por certo, eses 3,7 millóns de euros aínda non están contabilizados debidamente, non? Por tanto, é unha situación absolutamente irregular.
1: O Concello de Ourense, por outro lado, activou onte o novo contrato de servizo de recollida de residuos e limpeza viaria que estará a cargo de Eco Ourense, unha UTE. O alcalde avanzou que suporá unha mellora e un salto de calidade do servizo que irá incorporando novidades progresivamente. O novo contrato inclúe a recollida de residuos domésticos, a xestión dos puntos limpos e limpeza viaria. A empresa foi adxudicataria por acordo da Xunta de Goberno local de acordo cos pregos de condicións e as ofertas presentadas por resultar a de mellor relación calidad de prezo. 15.222.914,91 € ano IBE incluído, que supón unha baixa do 6,15%. O contrato ten unha duración total de 10 anos. Sobre a presentación da nova concesionaria do Servizo Municipal de Limpeza, o voceiro municipal e candidato nacionalista a alcaldía, Luis Seara, dixo en Onda Cero que non debería tido posto en marcha ese servizo, xa que está pendente de dilucidar que empresa será finalmente a adxudicataria dos contedores de lixo.
2: De feito, pensei que era a UME. O que pasa é que cando vin os carritos cas vasoiras, xa me din conta de que non. Bueno, este outro absoluto disparate. O contrato do lixo está en este momento pendente de que se pronuncie o Tribunal Administrativo de Galiza. Houve unha denuncia pola adxudicación dos contedores que o Concello decidiu, o alcalde decidiu, que os tiña que comprar o Concello. Nos pensamos que non era a mellor idea, como aconteceu cos autobuses, que o lóxico é que entraran no paquete da licitación. En todo caso, está pendente de resolución esa cuestión. No seu día se adxudicáronse ya unha empresa, Contenur, e outra empresa de Ourense, Formato Verde, recurriu, e agora estaba dilucidándose, e por tanto creo que non se debería de ter feito esta presentación.
1: E o Partido Popular de Ourense convocou en solitario para esta tarde ás 8 a manifestación, concentración de apoio a Ceuta, da que se desmarca o alcalde, o Partido Socialista e tamén o BNG. O seu voceiro na cidade, Luis Seara, declarou que a movilización está convocada por uns populares que pugnan con Vox por liderar o recitamento da inmigración.
2: É un rollo absolutamente instrumentalizado por parte do Partido Popular, que está nesa pugna con Vox a ver quen saca máis rédito da política

0: contra a emigración.
1: E o Grupo Municipal do Partido Popular, en cambio, defendeu a convocatoria desta concentración de apoio a Ceuta, criticando a postura do alcalde e do Partido Socialista. A voceira popular e candidata a alcaldía, Ana Méndez, dixo en conferencia de prensa esta mañá que non pretenden politizar e si acompañar o povo ceutí.
2: O alcalde, se non é el o protagonista, pois todo demais non lle interesa en absoluto. O Partido Popular hoxe non imos politizar absolutamente nada. O que imos é acompañar o presidente de Ceuta, e o que imos é acompañar e mostrarlle o noso apoio e o noso cariño a todos os cidadáns e a todas as cidadás de Ceuta que están pasando por un momento moi complicado, que o Partido Socialista ten totalmente abandonado o povo ceutí. A quen non lle guste, pois que faga o que considere que ten que facer.
1: O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, supervisou o estado das obras que a Administración Autonómica está a realizar na Rúa Bispo Lourenzo, consistentes nun fresado puntual e na reposición das zonas máis deterioradas. A Consellería de Vivenda e Planificación e Infraestructuras destiña 2,8 millóns de euros a este tipo de actuacións que abranguen a 13 travesías de titularidade autonómica.
3: As actuacións nesta rúa pois consisten na mellora do firme e tamén actuacións nas beirarrúas, como é, por exemplo, o parterre vexetal que se colocou no cruce ca rúa Mateo de Prado para mellorar a visibilidade do paso de peóns e tamén para un realce estético. Como ben saben os veciños e veciñas de Ourense, a Xunta de Galicia leva semanas a traballar nas rúas de titularidade autonómica, que son bastantes. Consta e é evidente o traballo que se fixo na Rúa Progreso, na que despois de facer a mellora de firme, o repaso da veras rúas con mellora de accesibilidade ás persoas con discapacidade visual, tamén os pasos de peóns elevados, tamén as actuacións na Rúa Coruña, na Rúa Peña Tervinca, na parte que competencia da Xunta, na Rúa Emilio Pardo Bazán, os traballos que se están a realizar na Avenida de Bos Aires e tamén fronte ao edificio judicial na Rúa Velázquez, que está aquí ao carón de Bispo Lourenzo, na que se fixe unha beira rúa.
1: Sobre a designación de Víctor Baladrón como candidato á alcaldía de Verín Menor, o presidente do Partido Popular en Ourense lembrou que é un paso importante e de consenso nun concello que queren gobernar ou considerar que o goberno bipartito PSOE-BNG está desgastado.
4: Isto era un paso moi importante, ademais, pois eso, un amplio consenso por unha persona como Víctor Baladrón como candidato e, por tanto, cerrando o círculo e cerrando todo o mundo cal vai ser a oferta do Partido Popular en Verín. Nos estamos, lógicamente, de acordo, alineados ca Xunta xestora. E eu resalto que, sin desmerecer a ningún outro candidato, vaya, pudiéramos presentar en todos os dos días, en 30 años, que un poco menos, y insisto, eu diría que sucede, ya diría que te podemos presentar con un presunto un perfil de este compañero, de Víctor Vigorín.
1: E o Partido Popular di espazo en común no Carballiño converte o concello nunha esencia de colocación familiar. Denuncian que a familia do alcalde B, así o califican, Pepe Castro Gil, está a ter moita sorte nos procesos de contratación dos últimos 3 anos. O primeiro ano nada máis ter responsabilidades de goberno, un dos seus fillos entrou a traballar na piscina municipal quedando fora outros dos candidatos. O segundo ano un dos seus fillos traballou na piscina municipal e outro na de Boborás, ambas concedidas á mesma empresa. Este terceiro ano, explica, a Espazo en Común, un deles foi contratado para a Brigada de Extinción e Prevención de Incendios e hai fundadas sospeitas de que outro fose contratado pola empresa concesionaria da piscina para cometidos diferentes os outros anos. A estas casualidades engaden dende Espazo en Común as contratacións no clube de Balomán, que viu multiplicada a súa subvención dende que Castro Gil está no goberno, ou a adquisición por parte dun adolescente dunha finca de unha hectárea. O Partido Socialista de Pontedeba eleva a Fiscalía o alcalde por presuntas irregularidades na adquisición de terreo industrial, prevaricación administrativa e omisión do deber de perseguir delictos. Os socialistas denuncian o peche dun camiño público entrado cun valado...

0: Por parte dun particular e con coñecemento do alcalde impedindo o paso a unha fonte pública. O voceiro socialista Antonio Vázquez reclama transparencia, legalidade e igualdade de trato na xestión do Concello e pide que se investiguen os feitos postos en coñecemento do Ministerio Fiscal. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, salientou en Parada do Sil o esforzo das medidas contra o despoboamento con recursos de innovación e contando cos concellos. Blanco sinalou en concreto a revalorización do mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil como recurso turístico e de reactivación económica grazas á axuda de 104.000 euros do Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico destinados a Parada do Sil.
1: Creo que o Goberno está plenamente implicado co reto demográfico, que a necesidade que temos de investir, facer un investimento duro e puro en aqueles concellos onde necesitan volver a rexurdir, e creo que é un investimento que, no caso de Galicia, estamos falando de que son casi 2 millóns de euros anuais para que este tipo de proxectos se poidan desenvolver. E o caso de Parada de Sil é un caso, eu creo que, paradigmático. Son máis de 100.000 euros, como decía o alcalde, para a recuperación de todo este conxunto arquitectónico, e que, además, dá para, efectivamente, tamén para contratar un técnico que nos explica e que nos pode facer de guía turístico para ver efectivamente todo este complexo monumental.
0: A Deputación de Ourense movilizou esta semana 1,5 millóns de euros para reforzar a cooperación cos concellos e o tecido asociativo. Con elo, nas tres últimas xuntas de goberno van mobilizados máis de 3 millóns. Escoitamos o presidente Luis Menor salientando o destino destos cartos.
2: O que pretendemos é que chegue aos concellos, que chegue ás entidades, que chegue á xente, en definitivo. Iso é o que se busca. E cando movemos cantidades importantes como 1,5 millóns de euros, as anteriores tamén de máis de 1 millón de euros, nos encontramos con que en tres xuntas de goberno mobilizamos máis de 3 millóns de euros, 7 millóns de euros que van destinados á xente. Non digo isto da casa, é destinados pura e simplemente para a xente, para os concellos, para as entidades de todo tipo, entidades económicas ou empresariais, entidades sociais, deportivas, culturais, etc. Non?
0: E a Deputación, a través do INORDE, reuniu en Ourense Familiar a máis de 60 experiencias para descubrir a provincia en familia durante todo o ano. O novo catálogo digital recolle 63 propostas e 5 paquetes turísticos distribuídos por 33 concellos e organización en 8 categorías temáticas. O portal www.ourensefamiliar.es permite filtrar as actividades por idade, temática ou concello e ofrece información sobre accesibilidade, propostas pet-friendly e experiencias aptas para a menores neurodiversentes. A Deputación tamén registrou 80 solicitudes de emprendou en feminino na primeira semana da convocatoria, iniciativa destiñada a apoiar economicamente o emprendemento feminino na provincia. Confirma o mellor arranque do programa dende a súa creación cunha media de 10 solicitudes diarias. E ademais a Deputación mantén a longa e fluida colaboración coa Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia en apoio do sector primario e da saúde pública. O presidente Luis Menor mantivo un encontro co presidente da Academia Andrés Hermida nunha reunión na que se constataron os satisfactorios resultados da relación entre ambas institucións. 12:54 minutos.
3: De tu mando, mandos a distancia para garajes. Más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando. Estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento. Los milagros solo por encargo.
4: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor tu audífono de última generación. Óptica Varela, un centro clave en Ourense, en Progreso 81, frente a Diputación Provincial.
5: Es que es un lugar en el que estoy a gusto. Sí, lo reconozco. Me gusta Atarazana, para tapear, comer, cenar o simplemente tomarme un vino. Ven, te gustará.
6: Taberna Pulpería Atarazana, en pleno casco histórico de Ourense.
7: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
0: O Teatro Principal ten lista a súa programación para...

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unhas seis minutos, pois unha das novas do día son os datos do paro na provincia de Ourense, pois un lixeiro aumento do paro.

0: 43 persoas paradas máis en agosto, a cifra total de 13.358. No contexto xeral en Galicia, a Xunta prefire falar de incremento de afiliados á Seguridade Social. Tamén, segundo publica o seu xornal La Región, mordeduras, contusións e drogas, o rastro da violación grupal nun PAF, o caso desa moza de 19 anos que denunciou esa agresión sexual en maio despois de tomar un par de copas para supostamente sumisión química. Xornada na que compareceu o grupo municipal do o grupo municipal do Partido Popular de Ourense coa súa voceira e candidata a cabeza Ana Méndez para abordar os asuntos que trasladan o pleno vía moción. Avenida de Portugal, unha moción sobre o transporte e abordar outros asuntos da actualidade, incluída esa movilización, esa concentración que os populares convocan para esta tarde ás 8 en toda España. En Ourense será na Praza Mayor, estará encabezada polo presidente provincial do PP, Luis Menor. Ana Méndez viña a deciroxe que o alcalde, cando non é protagonista, saben que o alcalde non apoia esta movilización, o alcalde de democracia ourensana, pois ven a decir que cando non é protagonista, pois pasan estas cousas, e tamén críticas ao Partido Socialista, aunque quixo tamén apuntar Ana Méndez que esta non é unha movilización política, senón de apoio ao pobo ceutí. Esta mañá foi presentado o Partido Solidario a favor de Audemper no Estadio do Couto. Suspendeuse a reunión do xurado Premios Rebulir e o subdelegado do Goberno, Eladio Santos, realizou unha visita institucional ao Concello de Castelo do Val para entrevistarse coa alcaldesa Cristina Gómez. A secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais, Susana Pérez Iglesias, visitou un establecemento da empresa familiar Vermello Electrodomésticos aquí en Ourense, e máis tarde Susana Pérez visitou as instalacións dunha empresa de animación e deporte, Ocio Saugal, no polígono industrial do Cumial en Seixalbo. Esta mañá o delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, reuniuse coa alcaldesa de Viana do Bolo, Gracela Diéguez, no seu despacho na Casa de Chocolate, e máis tarde Pardo supervisou o estado das obras levadas a cabo na igrexa de San Salvador de Vilaza, no concello de Monterrei. A Unión Deportiva Ourense presentou un partido solidario en apoio ás persoas que conviven con ela na nosa provincia e a beneficio de Audemper. E tamén contarlles que este mércores foi presentado oficialmente en Ourense un evento que permite seguir unha cirurxía en directo do ligamento cruzado anterior, iniciativa desenvolvida dende o Teatro Principal este mediodía. Unha 9 minutos, un alto no camiño, e de seguido falamos dos nosos montes, falamos tamén de lumes e de prevención.
1: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
2: Este septiembre, la vuelta al cole se vive en Pontebella. Durante todo el mes, los más pequeños podrán disfrutar de nuestros talleres infantiles, la zona gaming y un emocionante torneo de ajedrez. Y además, del 1 al 15 de septiembre, sorteamos 20 tarjetas regalo de 100 euros para gastar en tus tiendas favoritas. Pontebella. Todo para la vuelta al cole y mucho más.
3: Aracil Inmobiliaria, más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria, gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
0: Unha 10 minutos, queremos falarlles agora de lumes forestais, dos seus efectos e de prevención. E para elo saudamos o enxeñeiro forestal Xavier Bruña. Xavier, bos días.
4: Moi bo día, Paco, e a todos os ouvintes.
0: O ano pasado arderon 1 millón de hectáreas na Unión Europea, sendo Galicia un dos territorios máis afectados. Un ano despois vemos como a falla de labores de recuperación teñen ocasionado arrastres e provocado danos en zonas como Viana do Bolo, en Ourense. En primeiro lugar, é tan complicado recuperar o monte despois dun lume para evitar estas cousas?

0: Desde o coñecemento forestal falamos de tres niveis, ¿no? O que é intervención a curto prazo, unha a medio prazo e unha a máis longo prazo. A curto prazo, o máis importante é evitar que as chuvias que podan chegar despois dos incendios forestais arrastren a capa superficial que quedou queimada e, por lo tanto, se produce esa perda importante de esa coberta vegetal e do solo, que ademais vai a levar eses arrastres que van a ter incidencia na rede fluvial. E por iso, bueno, a importancia de ese mulching, esas coberturas con palla, con outros elementos que minimicen esas primeiras chegadas das chuvias, esas escorrentías, esas arrastres que falamos. Nunha situación intermedia, neses 2-5 anos posteriores, temos que facer outras actuacións que intenten reconducir, que a propia natureza encamiñe a recuperación. E despois estaría unha situación a máis longo plazo, ¿no? Plantearnos pues, unha planificación do espazo rural, do espazo agroforestal, que permita continuar pues, con unha paisaxe resiliente fronte aos incendios forestais. No. Resiliente que significa, perdón, Paco, porque é mellor esas palabrexas técnicas, mellor non se entende ben, resiliencia de que señan quen de defenderse de por sí do propio lume ou dos efectos externos que podan ter.
1: Isto fai, se está a facerse en Galicia?
0: Estáse a facer na medida do posible. É certo que non chega a totalidade da superficie que se quixera. Por as cifras do ano pasado, temos que a cantidade de superficie queimada supera en Ourense as 100.000 hectáreas, e abordar en un período curto de tempo toda esa recuperación non é doado. E, por lo tanto, sí que se tenta priorizar as actuacións de cara, como decía, a que esa posible coberta vegetal ou esas primeras actuacións minimicen a chegada deses arrastres. Desafortunadamente, como ben vimos, pues, en algúns lugares pues, non chegaron a ser efectivos ou non se puderon dar as condicións para frear eses arrastres.
1: Vostede tivo ocasión de participar recentemente nunha delegación que trasladou a situación e preocupación ás autoridades europeas derivada dos lumes. Que ten previsto facer Europa con un problema que cada vez abrangue a máis países? Cal foi o resultado de esos encontros na Unión Europea?
0: Pois, sobre todo, e precisamente as autoridades europeas, tanto as máis técnicas como Copérnicus ou as máis políticas, desde o director xeral de Medio Ambiente, recoñecen que esta situación vense agravando nos últimos anos. A tendencia dos últimos 5 anos indican que Europa vai a ter unha situación crítica con respecto aos incendios forestais, e que, por lo tanto, temos que afrontar primeiro unha cuestión básica, que é a consciencia situacional, o feito de que temos que ter en conta que vivimos nun territorio en risco fronte aos incendios forestais, estas situacións están vindo para quedarse por distintas cuestións derivadas de dous elementos principais: as condicións máis extremas climáticas e outro o abandono do rural. E por iso mesmo temos que afrontar un plan de medidas concretas de cara a unha prevención efectiva para reducir o efecto que podan ter os incendios forestais sobre as poboacións e sobre as nosas infraestructuras.
1: Foron anos críticos o 89, o 2006, o 2017, o 2020, o 2022 e o 2026. Dá a impresión de que cada vez se vai acurtando máis o ciclo.
0: Correcto, os datos estadísticos non lo confirman, ¿no? Que os episodios de vagas de lumes que antes se separaban máis no tempo, pois están producíndose cada períodos máis curtos, ¿no? Iso non somente acontece no noso territorio, sino que estamos vendo noutros territorios do espazo europeo ou de outras latitudes onde esa tendencia está corroborándose, está se

0: dando lugar a episodios críticos con vagas intensas de lunes cada periodos máis cortos. Nos recordamos que tivemos no ano 22, o ano 25 foi tamén un ano crítico para nós, o sea, o espazo ou o período foi inferior a 3 anos.
1: Estos lumes de nova xeración, por que son tan virulentos?
0: Pois realmente son máis virulentos porque teñen máis intensidade, que significa que teñen máis poder calorífico. Uh-huh. Isto comporta que poden, pois, con esa maior intensidade, pois, avanzar moito máis rápido, propagarse moito máis rápido, e despois outra das cuestións que é o salto cualitativo que estamos a ter, é que realmente están chegando ás zonas urbanas, ás zonas habitadas, donde con anterioridade eses lumes, esos grandes lumes, quedan confinados en zonas do espazo forestal. A día de hoxe, por poñer solamente un dato, que a media das situacións operativas a nivel de emerxencia, e cando afecta a poboación, a media en Galicia estaba ao redor de as 5 ou 7 situacións operativas. O ano pasado en Galicia tivemos 104. Vale? Eso significa que estamos dando un salto moi importante donde esa intensidade, eses lumes de esa chamada sexta xeración traspasan o que é o espazo agroforestal para poñerse diante das nosas casas.
1: Precisamente por achegarse ás nosas casas, isto non debería conducir a que nos povos estén máis preparados para facer fronte ao lume, para saber que facer?
0: Efectivamente, unha das grandes cuestións que eu creo que temos que abordar, como decía e que reiteraba tamén a Comisión Europea, era esa necesidade primero de consciencia situacional. Temos que ser conscientes que vivimos nun territorio de risco ante os incendios forestais. Iso non significa que señamos máis ou menos vulnerables. A vulnerabilidade, os efectos, por tanto, dos incendios forestais, vai depender de as accións que nos tomemos para afrontar eses incendios forestais. E permitidme que vos expliquen con un caso que seguramente o vades a entender perfectamente. No caso dos terremotos, un dos países con maior risco do mundo é Japón. En este país, pues, os efectos, por así decirlo, a vulnerabilidade é relativamente baixa, porque hai dúas cuestións importantes que teñen moi claro. Teñen, primeiro, preparadas as infraestructuras e, segundo, preparada a poboación para facer frente a chegada deses terremotos. Ben, si trasladamos este paralelismo ao tema dos incendios forestais, primeiro, somos conscientes de que vivimos nun territorio en risco, temos que facer dúas cousas básicas. Vale. Unha, preparar as nosas infraestructuras, vale, para facer frente, que, por tanto, minimizar os efectos deses incendios forestais sobre as nosas vivendas, sobre as nosas aldeas, sobre as nosas infraestructuras. E, segundo, preparar a poboación ante a chegada dese lume previsible ou posible. E, por tanto, temos que facer, primeiro, ter información de que facer neses casos. Estar medianamente formados de que facer e como actuar nesas situacións de chegada de lume frente ás nosas casas. E terceiro elemento, temos que adestralo. Vale? Non de nada serve saber que hai que facer se non o temos adestralo. Entón, para mí, esas son as tres elementos básicos que de cara á poboación é necesario incorporar de forma inmediata en todas as aldeas do noso territorio.
1: Claro, quen debe facelo? Que administración? A máis cercana é o concello, pero o concello, os concellos galegos, sobre todo no rural, máis interior, que poden ter máis extensión de monte, non hai unha capacidade, digamos, económica ou logística para facelo. Quen debería facer ese labor?
0: Efectivamente, se entramos no ratio de cales son as competencias, pues, recaerías no tema de protección civil sobre os propios concellos. Como isto trascende moito máis o que poderá ser o ámbito dos propios concellos, entendo que isto debería ser un ámbito, permíteme que chame de Estado, ¿no? Uh-huh. Donde participen todas as administracións, e se entenda como prioritario no eixo de actuación, seña básica se poña en marcha de forma inmediata. Ao mesmo que nos preparamos ou hai toda unha normativa, unha regulación nos edificios de como se ten que sinalar para evacuar un edificio, que elementos ten que ter ou dispositivos para a chegada de un lume, temos que afrontar esa mesma situación, ese paralelismo de cara á actuación nas nosas vivendas, nas nosas aldeas. En este caso, ten que ser con carácter inmediato. ¿Inmediato por qué? Porque estamos vendo que esa chegada, ese salto que están produciendo os incendios forestais de quedarse confinados no espacio agroforestal, están dando o salto a unha situación donde se producen emerxencias con pobos, infraestructuras, aldeas rodeadas de ese lume. Que, por lo tanto, non é algo que deixemos ou debemos deixar de lado, sino que debemos de preparar moi a conciencia e darnos esa situación de que realmente demos os pasos necesarios para que non nos sorprenda o lume, teñamos que improvisar.
1: Indo ao práctico, que labores de prevención pode facer un particular e cales deben ser, digamos, os pasos a dar, carecendo neste momento de formación?
0: Efectivamente, primeiro habría que analizar a situación de cada unha das, bueno, das vivendas, das aldeas, dos lugares, dos núcleos de población e ver como afrontar en conxunto pues, esas actuacións preventivas. Pero elementos moi moi básicos e moi prácticos que pode entender todo o mundo e que pode facer de por sí serían basicamente pues, revisar o estado da vivenda. En que aspecto? Pues, básicamente que non teñamos un tellado donde podan existir ocos por onde podan entrar esas faíscas, esas pavesas. Uh-huh. Limpar os nosos canalóns. Moitas veces as casas arden e empezan a arder por esas pequenas cuestións, onde quedan follas secas nos canalóns, esa faísca que chega, prende nese canalón, pasado un tempo, se traslada a casa. ¿No? Nos temos que unha gran parte das vivendas non arden no momento xusto de que impacta, de que chega o lume contra as casas, sino que son horas despois, onde esa pequena chama latente que quedou nese canalón, nese fallado, é o que fai que arda toda a casa, vale? Entón, temos que revisar o noso luxado, revisar os canalóns, revisar que ao redor da nosa casa non existan materiales inflamables, vale? Que non exista o leñero este pegado xusto á nosa casa. Na medida do posible, sería moi recomendable ter un espazo ao redor das paredes da vivenda pois que fora dun material non inflamable, o máis duro posible. Si podemos instalar, ademais, sistemas que aporten auga na posible chegada de lume, sería fantástico. E outra das cuestións importantes que temos que facer é revisar pois, os elementos que están no noso xardín ou ao redor da nosa casa. Debemos afastar, por así decirlo, aquelas especies arbóreas ou arbustivas que señan máis inflamables, que podan, por tanto, arder con maior facilidade, e tamén transmitir ese calor que poda poñer en risco a nosa vivenda. En ese caso, hai unha, incluso, bueno, o conhecemento, incluso fora de esa piroxardinería, o sea, o estudio da xardinería adecuada con respecto aos incendios forestais, pero, básicamente, tamén, un consello moi rápido. Todos esos setos de Arizona, de Arizónica, perdón, non son os máis aconsellados. Temos que buscar aqueles setos que non teñan gran cantidad de materia morta. Calquera persoa que teña un seto de Arizónica, si se mete ou corta esa introducción no medio, verá que hai unha gran cantidad de materia seca no medio e é moi inflamable. Por lo tanto, teremos que buscar ou sustituir eses setos máis inflamables por aqueles outros que podan aportar unha ralentización de ese lume. Neste caso tamén pois afastar pois todas esas superficie arbórea que neste caso son as faixas de xestión de biomasa que nos indican que alrededor das vivendas e dos núcleos de elevación non pode haber alrededor dos 50 metros nin eucaliptos, nin piñeiros, nin acacias.
1: Abúsase, por certo, pregunto isto pensando na túa experiencia como profesional, abúsase do desaloxo da evacuación preventiva de aldeas no caso da cercanía dos lumes ás casas?
0: Moitas veces é unha situación que efectivamente se produce, principalmente porque se non hai unha planificación previa, non hai esa posibilidad de confinar a poboación en lugares seguros, a opción que nos queda simplemente é facer ese afastamento, esa evacuación da poboación. Por eso nos queda un traballo previo de que realmente teñamos en cada un dos núcleos revisado si hai posibilidades ou puntos seguros para confinar a poboación e, no caso de que non existan, establecer cales son as rutas de evacuación, as rutas de saída seguras no caso da chegada de un lume. Eso é un elemento que non se pode improvisar ou non se debería improvisar, sino que debe estar feito con anterioridade e un documento que ademais seña coñecido por os propios veciños e veciñas que permita saber si te chega o lume polo norte, hacia onde tens que ir, si te chega nunha situación pola estrada que vai a haber incus, ti debes saber si...
1: Y cortouse a comunicación. Estábamos conversando con Xavier Bruña, que é ingeniero forestal, nos estaba contando pues que facer, estábamos plantexando a cuestión de si se está abusando en algún caso da evacuación de povos de aldeas no caso de producirse a cercanía das lapas. Estaba contándonos un pouco que facer, como actuar. Quedaba algunha cuestión pendente.
0: Paco.
1: Si perdíamos a comunicación, Xavier, estabas contando un caso concreto, Verín, evacuar, por dónde moverse.
0: Efectivamente, disculpade que, bueno, os efectos do directo, ¿no? Que sí. Habéis de cortar. No, decíamos que nese caso, o que temos que ter previamente definido, hacia onde temos que sair, no caso da chegada dese lume, ou si podemos ter un lugar seguro dentro dese núcleo de poboación, de ser aldea, para poder quedarnos en ese caso, saber cómo tenemos que hacer para quedarnos en ese sitio de forma segura.
1: Uh-huh. ¿Hay riesgo de colapso dos servicios de extinción si tenemos que enfrentarnos a lumes, a vagas de lumes, como as do ano pasado, o como socorridos en outras comunidades autónomas este verán?
0: Efectivamente, una de las cuestiones que se produce nesta nova situación e os escenarios de incendios forestais é algo que chamamos simultaneidade. Moitas situacións de grandes incendios forestais de forma simultánea e situacións complexas. Isto significa que, por moi dimensionado que teñamos o noso sistema de emerxencias, non é posible dar resposta á totalidade de situacións de risco que están pasando nun territorio. O vimos en Ourense, nos distintos territorios que tivemos en agosto do ano pasado, este ano nas distintas situacións que se deron ao longo do Estado, pues tamén vivimos situacións similares. E, por tanto, o que é importante é que esas situacións van a chegar e temos que, por tanto, estar preparados. A poboación ten que estar preparada para optimizar os recursos que teñamos, os recursos que poda aportar as propias administracións, pero tamén o que as propias poboacións podan estar entrenadas para afrontar a chegada deses incendios forestais.
1: Son operativas as brigadas municipais?
0: Pois, en realidade, unha das cuestións que sempre se planteou é que o diseño desas brigadas de reforzo, tal e como están diseñadas desde Baianos, debería darse, desde logo, unha revisión en profundidade. Eu participei na comisión de expertos do Parlamento no ano 2019. Nese mesma informe que se elaborou, concluíamos que era necesario que o sistema de reforzo tivera outros piares, pasando porque aumentara o tempo de contratación de personal de reforzo, dado que 3 meses nas circunstancias actuais servían, que era unha situación donde iba a aportar sobre todo pouco personal profesional, necesitábamos ter profesionais provenientes.

0: Mozos, dende a UGT preocupalles que este bo contexto do mercado laboral poida verse embazado polo aumento do custe da vida, polo que urxen apertura de negociacións para garantir a suba salarial e se revisar a suba do salario mínimo interprofesional co fin de garantir o poder adquisitivo das persoas traballadoras. Tamén dende Comisións Obreiras en Ourense din que o paro medra en agosto na provincia sen que se divise un cambio de modelo productivo. 1:47 minutos.
1: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
2: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: A moza de 19 anos que denunciou unha violación grupal en maio nun after da cidade presentaba mordeduras, contusións e rastro de drogas que serían compatibles, segundo o dictame forense, co denunciado. Toxicoloxía confirmou múltiples restos biolóxicos e un cóctel de tóxicos compatible con alcohol etílico, cocaína, anfetaminas e lidocaína. A agresión sexual teríase producido o 23 de maio pasado entre as 9 da mañá e as 12 do mediodía. O presidente provincial do Partido Popular, Luís Menor, admitiu que o partido non está no seu mellor momento pese a ser o mayoritario. Nunha comparecencia pública lembrou que hai 48 cambios nos cabezas de lista e que renovar non é ir contra ninguén.
3: Donde perdemos reiteradamente, eu volvo a recordar que este partido non está no seu mellor momento en da que é o partido mayoritario, con moita diferencia, e nos faltaron pouco máis de un montón de votos para conseguir a candidatura a deputación, pero, por resto, por mandato, pero unha alcaldía, estamos a alcaldía, do que foi o todo, o Partido Popular en Moreno, que era 31, estamos a 54. Eso é un dato positivo. Entón, como a mí non me gusta, como dirección, pues, seguir baixando alcaldías, se esa é a tendencia, que non nos sei, se tocamos fondo ou non, e desde logo, como dirección, teño que facer como dirección.
0: Sobre a designación de Víctor Valadrón como candidato a alcalde de Verín, Menor lembrou que é un paso importante de consenso nun concello que queren gobernar ou considerar que o goberno bipartito PSOE-BNG está desgastado.
3: Isto era un paso moi importante, ademais, pois eso, un amplio consenso por unha persona como Víctor Valadrón como candidato, e, por tanto, cerrando o círculo e cerrando todo o mundo, cal vai ser a oferta do Partido Popular en Verín, nos estamos, lógicamente, de acordo, alineados ca Xunta xestora. E eu resalto que, sin desmerecer a ningún otro candidato, allá pudiéramos presentar en todos los días, donde hay 500 años, que hay un poco menos, y insisto, yo voy a querer hacer, y allá diré que podríamos presentar muy presumido un perfil de este compañero, de Víctor Vigorín.
0: O PP, por outro lado, agarda documentación sobre a modificación de decreto que Democracia Ourensana quere elevar a aprobación do Pleno Municipal. Neste senso, o presidente da Deputación dixo que este tipo de modificacións non son financieramente ortodoxas e que non é normal que o Concello de Ourense acumule tanta débeda.
3: Bueno, pues efectivamente, a resposta é clara, non é ortodoxia financiera aprobar 11 millóns, o que todavía ponga pago proveedores, non? E o que todavía ven, porque se non recordo mal as informacións que temos casi por medio de comunicación, porque todavía non está pleno convocado e non hai a documentación, bueno, hasta un rato, por lo menos, el día constancia da documentación esta. Por tanto, non sabemos se finalmente va a ser 11, va a ser, bueno, os vai a levar, non os vai a levar, pero desde logo, todo ese financiera non é eso, pero además pendientes outros 14, porque creo que se non recordo mal, que hai 25 millóns na conta de pago a proveedores, 25 millóns, por presupuesto, 116 millóns, me parece un auténtico disparate.
0: Sobre a modificación de decreto, tamén o voceiro nacionalista no Concello e candidato Luis Seara declarou en Onda Cero que é unha situación irregular da administración local que adeveda unha cuarta parte do seu orzamento.
4: E aquí o que se fai desde hai moito tempo é convertir o excepcional en normal. E a cuestión que deberíamos de plantexárnose é por que se produce ese efeito. Porque hai máis de 24 millóns de euros

0: sin pagar a proveedores, por certo, o Concello, cando nos decimos que é un Concello que está nunha situación de quebra técnica e que foi intervido, é porque é certo. O Concello acolleuse a un plan de pago a proveedores e foi o Estado que xa pagou 3,7 millóns de euros de facturas que levaban moito tempo sin tramitarse. Por certo, eses 3,4, eses 3,7 millóns de euros aínda non están contabilizados debidamente, non? Por tanto, é unha situación absolutamente irregular.
1: O Concello, por outro lado, activou onte o novo contrato do Servizo de Recollida de Residuos e Limpeza Viaria que estará a cargo de Eco Auriense. O novo contrato inclúe a recollida de residuos domésticos, a xestión dos puntos limpos e a limpeza viaria. A empresa foi adxudicataria por acordo da Xunta de Goberno local, de acordo cos pregos de condicións e as ofertas presentadas, por resultar a de mellor relación calidad de prezo segundo o Concello, 15.222.914,91 € ano, IVA incluído, o que supón unha baixa do 6,15%. O contrato ten ademais unha duración total de 10 anos ata o 2036. Sobre a presentación da nova concesionaria do Servizo Municipal de Limpeza, o voceiro municipal e candidato nacionalista á alcaldía, Luis Seara, dixo en Onda Cero que non deberían tido posto en marcha o mesmo, xa que está pendente de dilucidarse que empresa será finalmente a adxudicataria dos contedores de lixo.
0: De feito, pensei que era a UME. O que pasa é que cando vin os carritos cas vasoiras, xa me din conta de que non. Bueno, este outro absoluto disparate. O contrato do lixo está en este momento pendente de que se pronuncie o Tribunal Administrativo de Galiza. Houve unha denuncia pola adxudicación dos contedores que o Concello decidiu, o alcalde decidiu que os tiña que comprar o Concello. Nos pensamos que non era a mellor idea, como aconteceu cos autobuses, que o lógico é que entraran no paquete da licitación. En todo caso, está pendente de resolución esa cuestión. No seu día se adxudicáronse ya unha empresa, Contenur, e outra empresa de Ourense, Formato Verde, recurriu, e agora estaba dilucidándose, e, por tanto, creo que non se debería de ter feito esta presentación.
1: E o Partido Popular de Ourense convocou en solitario, lembremos, ás 8 desta tarde unha concentración de apoio a Ceuta, da que se desmarca o alcalde, o Partido Socialista e tamén o BNG. O seu voceiro na cidade, Luis Seara, declarou que a mobilización está convocada por uns populares que pugnan con Vox por liderar o rexeitamento da inmigración.
0: É un rollo absolutamente instrumentalizado por parte do Partido Popular, que está nesa pugna con Vox a ver quen saca máis rédito política contra a emigración.
1: E o Grupo Municipal do Partido Popular defendeu, en cambio, a convocatoria desta concentración de apoio a Ceuta, criticando a postura do alcalde e do Partido Socialista. A voceira popular e candidata a alcaldía, Ana Méndez, dixo en conferencia de prensa esta mañá que non pretenden politizar e si acompañar o povo ceutí.
2: O alcalde, se non é el o protagonista, pois todo demais non lle interesa en absoluto. O Partido Popular hoxe non imos politizar absolutamente nada. O que imos é acompañar o presidente de Ceuta, e o que imos é acompañar e mostrarlle o noso apoio e o noso cariño a todos os cidadáns e a todas as cidadás de Ceuta, que están pasando por un momento moi complicado, que o Partido Socialista ten totalmente abandonado o pobo ceutí. A quen non lle guste, pois que faga o que considere que ten que facer.
1: O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Manuel Pardo, supervisou o estado das obras que a Administración Autonómica está a realizar na Rúa Bispo Lourenzo, consistentes nun fresado puntual e na reposición das zonas máis deterioradas. A Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras destiña 2,8 millóns de euros a este tipo de actuacións que abranguen a 13 travesías de titularidade autonómica.
3: As actuacións nesta rúa pois consisten na mellora do firme e tamén actuacións nas beirarrúas, como é, por exemplo, o parterre vexetal que se colocou no cruce ca rúa Mateo de Prado para mellorar a visibilidade do paso de peóns e tamén para un realce estético. Como ben saben os veciños e veciñas de Ourense, a Xunta de Galicia leva semanas a traballar nas rúas de titularidade autonómica, que son bastantes. Consta e

0: en el Parlamento Gallego hoy, esa comisión parlamentaria, comparecencia entre los temas, el tema del agua y comparecencia del director de Augas de Galicia, Roy Fernández, al que escuchamos.
1: O estado das nosas infraestructuras de potabilización e das redes de distribución son coñecidas en gran medida. Por iso, cando chegan momentos de tanta tensión como as deste verán, e veremos ata cando se van a prolongar, a información e a xestión ten que ser a correcta, sen bulos nen falsa información, para que non teñamos que berrar de impotencia. Para reforzar de novo a idea, os organismos de vacía, sexa Augas de Galicia ou confederacións, deberían revisar as concesións municipais e que se adaptase esa xestión pública con figuras como as mancomunidades ou consorcios. Xa o di o regulamento do dominio público hidráulico e o texto refundido de augas estatal, entre outras normas. E se non se fai, se non o facemos, é porque o abastecemento a poboacións ten que estar sempre garantido e buscamos transicións tranquilas. Pero cando todo o mundo quere crecer, quere avanzar e pide máis consumo de auga, chegan os problemas.
0: Esta es la valoración de Aitor Bouza desde el PSDG.
2: O primeiro que hai que ter, é cando se ven aquí, é coñecemento do cargo que sustenta. Porque que veña vostede aquí a facer unha rolda de prensa para criticar ao resto de administracións públicas pedindo explicacións e responsabilidades é que ou vostede non sabe o cargo que ostenta ou non sabe onde está. Isto é o Parlamento de Galicia. E rinde contas vostede. E iso é o que lle exiximos. E justamente no marco do que vostede ven aquí a contar, ainda por riba ven a sacar peito do que fan vostedes para os concellos. E a verdade é que ten tela.
0: La valoración del BNG, Monse Valcárcel.
3: Deixan estes anos unha Galiza máis preparada para garantir o abastecemento de auga, para reducir as desigualdades entre concellos e para afrontar períodos de seca cada vez máis frecuentes e máis intensos? A nosa resposta é que non. Non porque non haxa investimentos, non porque non haxa obras que son necesarias e non porque non haxa concellos que recibisen apoio. O problema é outro. Non hai unha política galega de abastecemento á altura do desafío. Hai actuacións dispersas, convocatorias puntuais e demasiada propaganda institucional.
0: Acostumbramos a medir generalmente territorios, o sea, las tierras, pero en este caso hacemos una medida concreta que también les será útil para refrescar datos. Augas de Galicia no es la única demarcación hidrográfica, ocupa el 40% de la superficie, 40%. El resto es de las confederaciones, sobre todo la de Miño-Sil, que es titularidad del Ministerio de Transición Ecológica. Midiendo la actualidad y otros asuntos de interés en esta sintonía de Onda Cero Galicia.
4: La brújula de Galicia.
5: Unha auga con Cuncha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Un accidente mortal que se registraba en la jornada de hoy. Una persona perdía la vida tras sufrir una salida de vía con su tractor, mientras iba en su tractor en Sofán, una parroquia del municipio coruñés de Carballo. El suceso se producía esta mañana y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que el implicado podría estar atrapado. Una vez trasladados al lugar, los efectivos de emergencia confirmaron que la persona no estaba atrapada en el tractor y los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, que es un vecino de la zona que tenía 64 años. Más asuntos del día. Bueno, queda atrás agosto. Vamos a saber, por cierto, cómo se ha movido el mes laboralmente. Los datos sobre la incidencia del paro nos los cuenta Alberto Gómez Barros.
8: Creció el paro con respecto al mes de julio en 2.369 personas. Esto supone un crecimiento porcentual del 2,2%, un dato superior al de la media nacional, que se sitúa en el 1,92%. Galicia es la séptima comunidad con una mayor subida porcentual de la cifra de desempleos. Así, a 31 de agosto eran 109.691 las personas registradas en las oficinas de empleo, la misma cifra que a 31 de agosto de 2025. En la media nacional sí hubo una bajada del 2,91%. En cuanto a los datos de la Seguridad Social, Galicia contabilizó en agosto 1.134.483 empleados. Son 1.466 cotizantes menos con respecto a julio. Aquí la caída es inferior a la de la media nacional, un 0,13% con relación al 0,72%. Si la comparativa la hacemos, hace un año la comunidad ganó 23.276 cotizantes, un punto menos que la media estatal.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.